sin slafarvrå. Loppor och löss på språng, inte ens en fimpen gång. Oho, tummen i topp för lift, knalla sig bort på drift. Jag får

0: topp för lift. Knalla sig bort på drift jag får. Knoga fram steg för steg. Alltid på väg. Ge sig i vägens våld.
1: Per Myrberg, Alltid på väg. Ja, King of the Road heter den väl i original, va? 1965 gjorde han den här inspelningen. Och före det så hade vi med oss Carly Simon. Och det var ju snack om att det här skulle vara Warren Beatty det handlade om. Men det finns de som, eller hon har i alla fall sagt att så är det inte. Och det har ju gått, vad är det, 72 spelades låten in. Så det har ju gått alltså hela 55 år sedan den kom, och det är fortfarande så att de vägrar tala om det. Men jag vet att Mick Jagger är med och sjunger bakgrund på den här, sägs det. Ja, så var det med det. Vi hade också med oss Shaking Steven, så det blev rockabilly där. Ja, lite grann så där. Det här var en jättepopulär låt. Den låg på andra plats på brittiska singellistan som bäst. Och hela 15 veckor fick den ligga kvar där. Shaking Steven, som egentligen heter Michael Barrett. Han är från Cardiff. Det ligger i Wales. Så han är ju inte engelsman, utan han är walesare. Gasoline, ja, då handlar det om danskar här. Vad gör vi nu, lille du?

Brian Hyland, väldigt tung när han höll på med sina låtar som bäst, men 17-19 år där omkring Gene Come Lately fick vi höra här, och det var 1962. Före det så var det Lindsay DePaul, Sugar Me, 1972. Ja, här är en av de här många tjejerna som faktiskt tog sig riktigt långt med musiken och var egen låtskrivare och fick producera eget material. Och fick nog kämpa en del i en annars ganska mansdominerad värld. Men hon blev den första kvinna som vann Ivo Novello-priset. Det vann hon 2 år i rad. Det är väl inte så dåligt, eller hur? Ja, nej då. Vi har också lyssnat på en Jacques Brel-låt. Nummer Kitty Pie heter den i original. Man fick detta If You Go Away på engelska. Och ja, det är ju då Scott Walker från Walker Brothers, som ju lyckades ju faktiskt spela in flera av Jacques Brels låtar. Han var väldigt förtjust i Jacques Brel, och jag skulle nog vilja säga att det är mycket tack vare Scott Walker som Jacques Brel fick möjligheten att höras på engelska och nå en annan publik än den han kanske var van vid. Gasoline först, var Governor, Lille Roo, kom 1976.

Du lyssnar på P4, Claes-Johan Larsson heter jag och vi har i tur och ordning hört Audrey Meyers först med Did I Tell You? Musik ifrån, ska vi se, det här är från 1986. En av medlemmarna förresten i, vad heter de nu då, de som sjöng ihop, Bob Dylan, Tom Waits, hela egentligen, Texas Tornadoes. Eller hur? Ja, sen hade vi Striplers från 63, Diggity Doggity och Candy Staton. Ja, här är ju en sån där historia som är ganska tragisk egentligen, men slutar lite grann lyckligt ändå. Det är ju många som har vittnat om att de har varit med i stormiga förhållanden, att det inte har fungerat bra. Och en var ju Tina Turner som så småningom gjorde sin egen stjärna, lycklig eller vad säger man, gjorde sig ett egen framgång när hon gjorde comeback. Candy Staton sitter på en middag. Hon berättar för en låtskrivare och producent, David Crawford, om sitt äktenskap som inte alls var lyckligt och faktiskt ganska våldsamt. Och det här griper honom ordentligt i själen och det gör att han går hem och skriver en låt, nämligen den Young Hearts Run Free, som han låter Candy Staton spela in. Och med den så, jag hoppas i alla fall att det var den som gjorde att hon hade möjlighet att ta sig ur det där helvetet. Nu ska vi se här. Ja, och det sägs faktiskt, det skrevs i någon artikel här för någon vecka sedan, att hon bara gjorde den här låten på en enda tagning och det är väl faktiskt riktigt fint. Nu ska vi se här. Och The Young Rascals, ja, Groovin' från 1967 har vi också hört när vi nu istället ska lyssna på Paul Anka och Odia Coates.

Mitt i glamrocken 1974, David Bowie och Ziggy Stardust, men han tog ju sakta men säkert stegen åt ett annat håll. Men just här så är väl kanske det som är roligast att nämna att han spelar den här gitarren mitt i alltihopa. Rebel Rebel från 74 och så Amen Corner, If Paradise Is Half As Nice. Det var musik från 1969. Och Paul Anka, Odia Coates, ja, det var 74 den låten också kom. Och det blev tjafs. Ja, varför då? Jo, för att You're Having My Baby. Ja, det är som om det var han som ställde frågan. Och det här tyckte folk då inom vissa kretsar var ett uttryck för, ja, en man som ansåg att kvinnan och barnet var hans ägodel. Och det är klart att man kan ju tolka saker på olika sätt. Den här fick ju faktiskt Paul Anka kämpa lite grann. Han fick försvara låten och sa att han uttryckte sin egen glädje över faderskapet. Och det kan väl inte vara så fel. Inte lätt att hamna mitt i könsdebatten. Och på 70-talet kunde det finnas ganska vassa armbågar och starka röster. Nu till Bent Lind och The Lunics. Jaha, det var någon som heter Goodbye Jimmy, Goodbye.

Jag undrar egentligen om man hade kunnat skriva My Boy Lollipop idag. Jag tänker om det handlat om en kvinna. Mm. Ja, hur som helst, det är säkert många som minns den här med glädje. Och ni vet vem det var som sjöng in den, eller hur? Jo, Millie från Jamaica. Var 17 år gammal när hon gjorde den här inspelningen. Och det blev hennes internationella genombrott. För elslaget, där hade vi med oss Daryl Hall och John Oates med Maneater från 82. Och före det Bente Lind, den här norska artist med The Lunics. Goodbye Jimmy Goodbye från 1964. Kathy Linden var den som sjöng in den först 59, men sen kom den till Norge efter det. Jaha, välkomna till timmen efter klockan 3 eller klockan 15, hur ni nu väljer att säga. Vi ska gå vidare med Billy Joe Spears och Blanket on the Ground från 1975.

Ja, häromdagen så spelade vi ju balladen om Briggen Blue Bird av Hall med Imperiet. Och nu fick det bli ett hopp ifrån Evert Taube till Bellman istället. Märk hur vår skugga. Och det här är då en inspelning från 80-talet. Vad har vi för tal på den här? Vi ska se. 1985. The Monkees. Temat, eller från tv-serien Signaturen då, 1966, och Billy Joe Spears med Blanket on the Ground kom 1975. Två år senare, ja då är vi inne på 1977, 2468 Motorway. Det är Tom Robinson Band vi hör.

Escape, the Piña Colada song. Jaha, och var är vi då någonstans i tid då? Jo, det är 1979 faktiskt, så pass sent. Ja, paraplydrinkar och grejer, det kanske var sånt som kom då. Jag började 85 på ett hotell här i Stockholm och då skulle det blandas apelsin och ananas och vad var det mer i de där San Francisco? Apelsin, ananas, apricot brandy, bananlikör och jag tror att vi hade vodka i våran också. Och så skulle det skakas. Yes, och toppas med lite grenadin. Är det någon som dricker det där idag? Ja, man kan ju dricka alkoholfritt också. Vi hade med oss i alla fall den där. Och jag vet ju om förresten att Rupert Holmes, som gjorde den här Escape the Piña Colada som 79, han var med i Dancing with the Stars i amerikansk tv den här veckan. Och sen så hade vi Rita Franklin före det. Spelade hon faktiskt piano själv på den där inspelningen från 1960. Och då var hon bara 18 år. Och sen före det så hade vi Tom Robinson Band med 2468 Motorway från 77. Den blev etta i Sverige 78 och låg kvar 4 veckor på listans toppplacering. Nu ska vi med Steve Kekana prata om familjesituationen. Raising My Family heter låten.

Ja, det här är ju från 58, trickinspelningar. Här hade man lärt sig att med elektronikens hjälp då få rösten att bli lite högre i ton. Från början hade man gjort det genom att arbeta med, ja, med vanliga band och spela dem lite snabbare. Jag tror det var så man gjorde när man spelade i Naskungen för länge, länge sedan. Ja, Witch Doctor som sagt, David Seville 1958, Joe's Garage, en klassiker med Frank Zappa som kom 1977 var det väl? Nej, 79. Och sen Steve Kekana för det med Raising My Family från 1980. Du lyssnar på P4 Plus och vi ska ta oss vidare nu med Leo Sayer. En låt som heter Moonlighting från 1975.

James Brown och Living in America. Det här är ju musik som faktiskt var med i en av Rocky-filmerna, som en del av er säkert minns. Och vad hade vi för årtal på den där? Det var 1985. Från 1963 hade vi ju då det som ursprunget till brevet från kolonin, som ju fick svensk text utav Cornelis. Här är det då Alan Sherman som gjorde en Hello Mother, Hello Father, som också då har skrivits på klassisk musik. Timmarnas dans ur La Gioconda och Ponchielli. Det är en opera det, fast just det stycket dansar man till. Leo Sayer, Moonlighting från 75, det handlar om att man arbetar, knäcker extra och många gånger då på natten vid sidan av sitt ordinarie arbete, och det är Moonlighting det. Nu så till Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most, och då är vi tillbaka på 1979.

Yvonne Norman här, tack för alla kyssar. Ja, varsågod, säger vi väl härifrån P4 Plus och önskar både henne och er alla andra en riktigt god fortsättning på musikdygnet. Vi har också hört Randy Van Warmen with Just When I Needed You Most. Den kom 1979 och Yvonne Norman kom 1966 med sin låt. Vi avslutar med Sylvia's Mother. Det är Dr. Hook och The Medicine Show. Jag heter Claes-Johan Larsson och är tillbaka här igen. Med start, ja, vad är det för dag imorgon? Det är onsdag. Jag har ju redan börjat för er som lyssnar på natten. Vi ses, eller hörs menar jag, klockan 10 igen. Ha det bra fram till dess. Hej!

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen. And for love's sake, each mistake, oh, you...

Kära herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, bara gå omkring och röva dem, hela fickan full med guld, jobba när jag vill. Oh, yeah, but you do it.

Ett jättestort hus precis här i hjärtat utav stan, med koppartak och golv gjort av ädelträ. En trapp som går högt upp till tak, och ännu en som går ner fast likadan, och sen en tredje trapp att skryta med. Och gården skulle jag ha ankor och höns, jag fåglar och djur

hvordan jeg ville. Om jeg bare vore lite rik, og stadens alla styrelsemenn som kom og krep för mig, de skulle fråga mig om allting, vi som Salomo jag var, som ni

Oj. Och det skulle inte betyda någonting vad jag har försvar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar.

hoppa när jag vill. Du som skapat öken och oss, kan du ändra ödet lite grann?

P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

0: P4 Plus.
1: When it's springtime in Alaska, it's 40 below. I must

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: står ifrån en gormal hemby valut. Så är det kan du ta och skriva upp.
1: P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon och välkommen till en onsdag i oktober. Hoppas att frukosten har varit god och trivsam om du har hunnit med den redan. Det är den 7 oktober idag och det är några artister som fyller år. Till exempel sångaren i gruppen Radiohead, Tom York. Charlotte Perrelli fyller år idag och den lite yngre då, Louis Capaldi. Han fyller dessutom jämnt 30 år. Den där första jämna födelsedagen då man liksom känner sig vuxen på riktigt, har jag tänkt. Ja, min brorson fyllde 30 här för ett tag sedan och ja, nu var han liksom vuxen så där. Det märktes på honom också. Mm. En liten reflektion så här på morgonkvisten från mig. Den här morgonen i P4 Plus, den börjar med Natalie Coles första hit.

Hep Stars i P4 Plus, här med So Mystifying från 66. Och i skiftet mellan 50- och 60-tal blev britten Adam Faith en stor tonårsidol med bland annat låten What Do You Want? Och där har vi ännu ett exempel på någon som heter en sak som artist och något annat när personen sitter hemma i soffan. Adam, han hade så kallade soffnamnet då, Terence Nellams Wright. Då vet du det. Och så var det Natalie Cole med This Will Be från 75. En låt som har använts i många soundtrack till filmer, framförallt från 90-talet och framåt. Nu ska vi till 70-talet och en duo som först hette Lenny Peters and Melody. Men när den här låten som vi ska höra nu kom, då hade deras manager fått dem att byta till Peters and Lee.

Hot Butter med Popcorn från 72. Du hörde också The Ronettes med Be My Baby från 63 och så duon Peters and Lee med Welcome Home som kom 10 år senare. George Benson, han var ju gitarrist från början, men han har både skrivit och haft flera egna hits i sin karriär som sångare. Och här är en av dem.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

Där tog den slut. Na, nej, na med Vaya con Dios. Belgiskt, men på engelska, i P4 Plus. Från 1990. Innan dem så var det Sam the Sham and the Pharaohs som gav dig Wooly Bully från 65. Och så George Benson då med en av sina hits som sångare. Som sagt, gitarrist är han ju från början liksom. Nothing's Gonna Change My Love For You, den fanns med på hans album 2020 som kom 85. Och jag tittade lite extra på vilka som har varit med och gjort den där skivan. Det kan ju vara kul att veta sånt ibland, tycker jag. Och då står det faktiskt uppradat hela 33 personer med titeln Engineer. I olika sorters engineer. Assistant engineer, additional engineer, och det handlar ju då om ljudteknik där. Jag tycker det är väldigt konstigt att det var så många människor, men det är ju ett helt album, så det kanske var olika som var inne olika dagar, vad vet jag. Svårt att tänka sig. Men så såg det ut i George Bensons värld på 80-talet i alla fall. Nu är det ju 2026. Det är liksom höst i Sverige, bladen börjar ramla av, det är vackra färger i alla fall här i Sundsvall som är min hemstad. Nära Sveriges geografiska mitt är det faktiskt. Hit kommer ikväll Barbados Magnus. Oj vad jag blev hes. Ursäkta. Barbados Magnus, det är alltså Magnus Carlsson. Han har ju den här personliga showen Se mig för bara den jag är. Och den kör han i Sundsvall här i Tonhallen ikväll. Om du bor i Malmötrakten och kanske hellre är sugen på en klassiker på teaterscenen, så spelas Ibsens gengångare på Malmö stadsteater. Och så tar vi oss till Kiruna i andra änden av landet då. Då finns det konst att se, till exempel Snigeljägaren av Johan Melander på Kiruna konsthall. Ja, alltid finns det något att göra, även en onsdag i oktober.

Julio Iglesias med La vida sigue igual från 69. Och så vår egen Björn Afzelius med Till min kära som spelades in 1981. Men först av de här tre senaste låtarna var Son of my father från 72 med Chicory Tip. Nu tänkte jag att vi ska börja ta ut helgen lite i förskott. Och det gör vi tillsammans med Love and Kisses.

hitmusik från Australien. Men at Work och deras Down Under från 81. De släppte den först ett år innan i en lite annan version på sitt eget skivbolag. Men det var den här versionen från när de hade signat med storbolaget som slog stort i många länder, bland annat här hos oss i Sverige. Före Men at Work var det några som slog i, ja, precis hela världen skulle man väl kunna säga. The Beatles med 8 Days a Week från 64. Och så började vi med Thank God It's Friday från 78 med Love and Kisses. Som jag tror att jag har lyssnat sönder i bilen på något sånt här kassettband med coverversioner av olika hits från just, ja, säkert 78 då. Klockan är snart 10. Sista låten den här morgonen kommer från Elton John och hans Someone Saved My Life Tonight, som fanns med på albumet Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Lång titel där, som kom 75. Och där finns det faktiskt en koppling till just Beatles. För illustrationerna på omslaget till den skivan gjordes av Alan Aldridge, som var väldigt nära knuten till Beatles och deras mer psykedeliska omslag, tillsammans med en annan illustratör, Harry Willock, som gick bort tidigare i år faktiskt. Här på Elton Johns album så samarbetade de också, och man kan titta länge på alla små detaljer som finns på framsidan och inne i skivpåsen och sådär, om man då har den på vinyl. Med det säger jag hej då, lämnar över P4 Plus med varm hand till Claes Johan Larsson. Imorgon klockan 9 är jag som heter Karin Lönnå tillbaka. Ha det fint nu!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som med varm hand tar emot ifrån Karin Lönnås som nu lämnade studion. Men är tillbaka som hon sa imorgon igen. Vi hörde det sista då med Elton John. Vi ska befinna oss i 70-talet en stund till här nu när jag tar över. Och det ska bli en 11-årig kille som ska sjunga för oss. En av deras många listettor. Ja, de gjorde ju succé direkt när de väl fick komma ut i den större, eller det större sammanhanget ska jag säga. Jackson 5. Och ganska snart insåg de att lillkillen i gänget, Michael, var den som ja, lyfte sången ytterligare. Och det vi ska få lyssna på nu, det är I'll Be There. Och det är väl en av deras första ordentliga ballader.

P4 Plus med tre stycken låtar efter varandra. Det var på det första vi hörde The Jackson 5 med Michael Jackson framförallt vid mikrofonen. Och I'll Be There, den känner ju till sen tidigare. 1970 kom den där. Och så Paul Jones sen med Thinking Ain't For Me. Den börjar så bullrigt den där låten, så slutar den så mjukt med tvärflöjt och grejer. Det var 1967 efter att han precis hade lämnat då Manfred Mann. Och sen hade vi Such a Night, Dr. John. Ja, det är ju ett artistnamn förstås då. Doktoren absolut inte. Mer än i sådana fall kanske häxdoktor, för det är lite grann kring just det med Wood och annat som han byggde sitt persona. Det var... han heter egentligen Malcolm John Rebenek Jr. och höll till nere i New Orleans, och som sådan blev han otroligt populär där nere. Mycket Mardi Gras är det där också, och jag hyllade mycket av den stadens, ska vi säga, musiktradition. Året var 1973. Vad hade vi för någonting då i världen? Ja, vi fick en ny kung i Sverige, Gustav VI Adolf, det var han som hade gått bort. Men den 15 september så tillträdde Karl den 16 Gustav som kung. Och så hade vi förstås på annat håll Watergate-affären, den kommer ni säkert också ihåg. Vi rullar vidare med musik ifrån 1961 istället. Och här kommer James Darren, Goodbye Cruel World.

Jajamensan, Dean Martin här med sin That's Amore. Ja, här är ju en man som underhöll på många olika sätt. Och ute på nätet om man är ute och letar sig hittar man ju de här underbara sketcherna ifrån hans egen tv-show. Som han vägrade vara med och repetera. Och det blev lite grann en grej att han kom in, hade ingen aning vad som skulle hända om han höll stora plakat som han fick läsa ifrån. Och så fick han då, många gånger, han bröt ju ihop många gånger, han tyckte det var så förbaskat roligt själv. Den här låten, den skrevs till en film som heter The Caddy. Det var Jerry Lewis och Dean Martin, de var ju alltid på scenen tillsammans där till en början. Och den spelades faktiskt in den 13 augusti 1953 i klassiska Capitol Studios i Hollywood. Han som har skrivit den här låten faktiskt, det är en som har gjort väldigt mycket annat också. Chattanooga Choo-choo till exempel, och ja, för att nu nämna i alla fall en av de mer kända låtarna har gjort. 1953, jag blev tillbaka 20 år i tiden, drottning Elisabeths kröning bland annat och lite annat sånt där skojigt. Vad hade vi mer då? Jo, vi hade Slade med Far Far Away från 74. Och vad hade vi före det? Hade vi Emmylou Harris Red Dirt Girl från 2000. Och så hade vi förstås också Goodbye Cruel World som vi såg då med James Darren. Till Mason Williams nu då och Classic Il Gas.

Ja, den här har ni ju hört förut, Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye med Steam i P4 Plus. Och här ska vi då förstås ha fram ett årtal. Vi är på, förlåt mig, 1969. Och vi började med 1968, Mason Williams och den här Classical Gas. Så hade vi John Waite med Missing You som blev en jättehit här 1985, men faktiskt spelades in redan 1984. För då blev albumet klart. Han stod och tittade, eller rättare sagt lyssnade väl igenom materialet, och som många andra så kan det ju vara det att man känner att det saknas någonting. Och han tänkte vi får försöka få till något mer på den här plattan, och tur var väl det, för det här var den låten som blev det riktigt stora genombrottet på just den plattan, eller det stora genombrottet, han hade hållit på ett tag. Och 84 förresten, det tycker jag är ett ganska roligt år att titta på, det hände mycket. Framförallt inom ja, både film- och musikvärlden. Ja, en inte helt okänd dator lanserades många gånger på leksaksställen. Man trodde den skulle förbi en sådan, Macintosh. Och sen så hade du Los Angeles OS förstås. Ghostbusters hade premiär på bio. Purple Rain kommer ni väl ihåg, och Like a Virgin. Ja, det är de två stora populärkulturella fenomenen ifrån Förenta Staterna just det där året. Vi har också hört Anneli Lindstad och Ove Jönsjös översättning av Life on Mars. Liv på Mars som den hette.

Svante Turesson och den här Du ser en man blev en ordentlig framgång. Svante var väl det här läget väl etablerad soloartist också, även om han då hade mycket tillsammans med gänget i Gals and Pals att göra, där man hittade en mängd duktiga musiker och sångare grundade utav Lasse Bagge en gång i tiden. Men här är det Sven-Olof Bagge, också musiker och duktig kompositör, men framförallt instrumentalist och producent. En man som ju har också ynglat av sig, som det så vackert heter. Anders Bagge är son till honom. Ja, och den här Du ser en man spelades in 1960, nu ska vi se. Alltså, de här årtalen vet jag, ibland är de lite så att man blir lite förvirrad. Men det här är från 1968. Sweet Sensation hörde vi också med Sad Sweet Dreamer som blev etta i Storbritannien 74. Och Vaughan Monroe och The Moon Men hade Riders in the Sky. Mystiskt men också ganska häftigt. Från 49 kom den där. Så då hinner vi med två låtar till före helslaget. T-Rex och Johnny Tillotson.

0: Välkomna till timmen efter klockan 11 eller 23 om ni nu lyssnar på nattreprisen. Bo Skaggs var det här med What Can I Say? Och ja, vad är det här för musik då? Kom på en platta som heter Silk Degrees 1976. Inspelad 75 ska jag säga också. Ja, och sen så hade vi, ja, förresten, jag glömde ju säga, den här plattan, den blev jätteframgångsrik. Den låg hela 115 veckor på Billboard 200-listan. Det är inte dåligt. För helslaget, då hade vi med oss John Tillotson allra sist med Poetry in Motion. Det kom ju 1960. Och före det så hade vi T-Rex med 20th Century Boy, inspelad 1973. Vi ska gå vidare med Vanessa Paradis och hennes låt om taxipersonen Joe. Ja, det där är en person som funnits i verkliga livet. Ett... ska man kalla det för lite original, men de flesta blev väldigt goda vänner med den här personen som körde taxi i Paris då det begav sig.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

The Browns här, och här är de ganska djupa i stämman också. Det kommer att bli djupt i stämman framöver också, för Pierre Isaksson är näst på tur. Men det här, de tre klockorna, eller The Three Bell, eller Les Trois Cloches heter väl den på franska, va? Edith Piaf gjorde den från början. Då ska vi se, Jim, Ed, Maxine och Bonnie Brown heter de här syskonen som var The Browns som sjöng in den här låten 1959. Och jag sa gloche, det är fel. Cloche ska det vara. Ja, min franska är inte alltid så bra. Men nu fick jag i alla fall det där rätt. Påminner mig lite grann om det när vi var i Norge på Eurovision Song Contest och Ingvild Bryn skulle dela ut poäng på franska, och hon hade precis som jag svårt för det här med de nasala uttrycken, och ärtor och poäng är förvillande lika varandra. Hon delade nästan med ut ärtor under den där finalen. Ja. Vi har också hört 1910 Fulcrum Company med Simon Says. Den kom 1968 som listtoppa. Listtoppa, ja, listetta. 1967 spelades den in. Och så Vanessa Paradis, hon hade ju en konsert i London helt nyligen. Och denna låt om Taxi Joe, som vi säger på svenska kanske. Maria José Leão dos Santos heter hon. Kom från Portugal, hade flytt därifrån under juntatiden, eller diktaturen ska jag säga, i Portugal. Nu som utlovat, jag vill andas samma luft som du. Pierre Isaksson från 1975.

Peter Himmelstrand var mannen bakom den här låten. Ja, förutom Claes-Göran Hederström också, som ju lyfte den så att han fick leva med den resten av sitt liv. Det börjar verka kärlek banne mig ifrån den berömda Eurovision-finalen i London. Och varför berömd? Jo, för det var den första som sändes helt i färg. Mm. Högst poäng fick vi utav grannlandet Norge. Det var ju ingen nyhet i och för sig. Vi ska vara tacksamma för alla de fina poäng vi har fått från Norge det året. Blev bra på svensktoppen också. Där låg den etta i 2 veckor. Men det gick ännu bättre för Pierre Isaksson som gjorde först. Han låg hela 11 veckor på listan. Och hela 4 veckor som nummer 1. Och det var sommar 75 då han också fick tampas med sådana som Abba och många andra på de där listorna. Det är ni. Jag vill andas samma luft som du heter den låten. Och däremellan Little Feet med Dixie Chicken från 1973. Nu ska vi vidare med Bruce Springsteen.

Chain of Fools, här är hon, Aretha Franklin. Ja, vilket avtryck hon ändå gjorde i den musiken. Så då var hon ändå inte den som alltid låg högst på listorna. Mycket kan ha berott på att hon mitt i allt detta faktiskt hade en väldig integritet. Och sen var hon också flygrädd. Hon var en av de här som... Hon ville inte åka ut på turnéer i någon större utsträckning, utan hon lät istället folk komma till henne om det skulle intervjuas. 1967, året för den här låten vi hörde före det, Bryan Adams, Please Forgive Me, från 1993. Och där har vi ju en kille som man häromdagen berättade kommer tillbaka till Sverige. Han är ju en god Sverigevän, denna kanadensare, och... Nu berättade man att han är tillbaka i Malmö och Göteborg och Stockholm nästa år. 30 april, 2 maj och 5 maj. Ja, bara gratulera för alla er fans som då kan till och med åka runt och lyssna på honom 3 gånger om ni vill det. Allra först hade vi med oss en annan man med en karaktäristisk röst, och det är ju förstås då Bruce Springsteen med låten The River. Och där var vi på årtal, ska vi se... Ja, häng med här. Ja, strax där, 1980. Vi ska tillbaka ytterligare 3 år i tiden. Vi ska lyssna på Electric Light Orchestra, Turn to Stone, från 77.

Den där tjejen, det är bra pipa det. Hon är också saxofonist, ska jag faktiskt säga. Det hade jag inte koll på förut, men det har jag fått reda på nu. Och hon heter Cynthia Johnson och sjunger här på Lips Incorporated, säger vi. Men Lips Inc. ska man faktiskt säga. För det där är en liten ordlek med lip sync, alltså att synkronisera läpparna med sången, alltså göra en låt playback, när man mimar sången helt enkelt. Steve Greenberg och gänget var det som stod bakom den här låten som blev en sån jättehit 1980. För det, Bobby Rydell, I Wanna Thank You från 1961. Och så hade vi med oss också Electric Light Orchestra då, Turn to Stone från 1977. Kom ihåg det dubbelalbumet Out of the Blue? Det var Sweet Talking Woman med, Wild West Hero, och Mr. Blue Sky fanns med på den här plattan också. Den kom till efter att Jeff Lynne hade tagit sig till Schweiz och låst in sig i ett hus i bergen där och skrivit och komponerat. Och till slut så kom hela den här plattan fram, och den blev väl inte helt fel, eller hur? Vi ska nu möta Peter Yarrow, som ju i sin tid var en del av Peter, Paul and Mary. Men så var det en period då man inte hängde tillsammans, utan då körde var och en sitt. Och då skrev han bland annat den här.

Kiss and Twist, Jack Hammer är det här i P4 Plus, och för det så hade vi med oss Weave Me the Sunshine med Peter Yarrow från 72. 61 kom Jack Hammer med den här. Och så ska vi avsluta med Sven-Olof Wallofs orkester när han ackompanjerar Ray Adams i De tusen sjöars land ifrån 1962. Och med detta så blir det lite uppehåll på presentationen fram till klockan 14, och då kommer ju Kia tillbaka och jag själv är tillbaka i morgon igen. Ja, om du nu inte lyssnar på nattsändningen, för då är klockan 2 i natt när Kia kommer intrallandes. Vi hörs. Sköt om er.

0: sin kammare, drog sin polisång och tänkte Adam, Eva, boy, there must be something wrong. Den sagan är ju vacker men ologisk och trång. Jag föredrar att tro på ett naturligt hållet igång. En kedja ifrån livets gryning ända till idag, från första toffeldjuret fram till far och mor och så jag. Jag jäklar i kaminen en bestickande idé.
1: Vi är soldater i samma armé.
0: Apa eller människa må vara hipp som

0: Amöban fick en fena, blev en liten fisk.
1: Aha.
0: Fisken fick små ben, kröp upp på land på egen risk.
1: Yeah.
0: Den grubblade so far so good, men vad ska jag bli nu?
1: Yeah.
0: Ödla eller fågel, kanske mammut eller gnu.
1: Oh, no.
0: När den så passerat naturens stora sol, så blev den till en väldans massa djur på alla de håll. En del stod still i växten, andra satt i träd.
1: Wow.
0: Dinglande bland grenarna fick längre armar och ben.
1: Oj.
0: En föll ner på marken, reste sig till slut.
1: Nä.
0: Fick briller och mustascher, se där har vi onkel Knut.
1: Wow.

svariga nysmer en gång i havet fanns. Han ville bliva hennes och hon ville bliva hans. En tredje som kom simmande svag som blamanché blev skuffad helt åt sidan och fick liksom inte vara med. Well, detta mina vänner, det kallas selektion. Arvsanlagen nybildas genom mutation. Den som har största chansen att klara sig i kön är den som optimalt är anpassad till den egna miljön. Hans möjlighet att öka sin frekvens genom beståndet i nästa generation är stor. Så ät din gröt, sköt om din kropp och hedra far och mor. Den är man som sammanhanget fann. Den är man som sammanhanget fann. Vi diggar Kalle Darwin och hans utvecklingsteori. Som hisnande upptäckt. Han fann att vi allihop är släkt. Av apa, här du kommer, apa ska.

P4 Plus, musik 24 timmar om dygnet. Enklast via appen Sveriges Radio Play. Everybody say yeah.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, välkommen att följa med mig på en musikalisk resa som varar i timmarna 2. Fram till klockan 4 håller jag dig i sällskap. Och i kappsäcken idag har jag med mig, förutom det oumbärliga kaffet, en massa sköna låtar som bara väntar på att få komma ut i ljuset och spelas. Och det är musikredaktör Rita Järnqvist som har plockat ut dagens låtar. Inom de närmaste timmarna kommer du bland annat att höra Blood, Sweat and Tears, Bee Gees, Patsy Cline, Steppenwolf och Thorleifs. Men första kvinna till rakning, det är Shirley Bassey som 1971 sjöng in ledmotivet till Bondrullen Diamonds Are Forever. Och som i de allra flesta fall så heter låten som filmen.

Italienska artisten och låtskriven Renato Carosone med en av sina största hittar. Handlar om en kille som drabbats av USA-feber. Han gör allt för att vara cool, dricker whisky och röker Camel. Har kepsen bak och fram, men eftersom han inte har egna pengar att finansiera den här dyra livsstilen med, så stjäl han pengar ur mammas handväska. 1954 släpptes Tu vuoi fare l'americano, som betyder du vill vara amerikan. Och det är en lite sarkastisk kommentar till den amerikanisering som välde över Italien där efter andra världskriget. Blev lite av en kulturkrock när amerikanska soldater stationerades bland annat i de södra fattiga delarna av Italien, som då framförallt var ett bondesamhälle. Dit kom då amerikanerna med Hollywoodfilmer, märkeskläder, jazz och rock'n'roll. Allt som lockade de italienska ungdomarna, och man kan ju förstå att de ville ta efter. Vi hörde innan det här också Quincy Jones tillsammans med Rashawn Roland Kirk. De bjöd på lite soul bossa nova som de spelade in 1962. 6 år senare, 1968, då gick Steppenwolf in i studion och spelade in Born to be Wild.

Melanie där med sin Nicholsong som hon släppte 1971. Vid en snabblyssning så kan det låta som en glad poplåt vilken som helst, men lyssnar man på texten så hör man ganska snart den kritiska rösten. Nicholsong är Melanies protest mot sitt skivbolag Buddha Records och deras jakt på att tjäna mer pengar på bekostnad av den enskilda artisten som de då utövar kontroll över. En kontroll som Melanie ville ta tillbaka. Hon visar sitt missnöje med deras krav och deras sätt att jobba. Och hon lämnar ju sen bolaget och startar ett eget och tog den där kontrollen. Men låten kan också ses som en kommentar till samhället i stort. Folk vill ha mycket men vill inte behöva ge något tillbaka för att få det. Eller som Melanie uttrycker det, de stoppar i en nickel men förväntar sig en hel dollar tillbaka. Ja, Melanie skrev fler låtar där hon tydligt visar sitt missnöje med musikbranschen och deras inflytande över hennes material. Hon ogillade skarpt att andra skodde sig på hennes kreativitet. Något hon bland annat sjunger om i What Have They Done to My Song, Ma, som The New Seekers spelade in 1970.

Den hette från början My Girl Snoopy och spelades 1964 in av The Vibrations. Men upphovsmännen var inte riktigt nöjda, så de skrev om den lite. Och den blev till Hang On Snoopy som The McCoys spelade in 1965. Och då blev det en rejäl hit. The McCoys kommer från Ohio. Och ganska snart började man på The Ohio State University spela en specialarrangerad version på sina fotbollsmatcher. Och den blev ett självklart inslag vid idrottsevenemang. Så 1985 då röstade Ohios parlament igenom att göra Hang On Snoopy till delstatens officiella rocklåt. Innan det hörde vi också Eric Clapton med sin Layla inspelad 1992. Vi hoppar fram till 2000-tal, närmare bestämt till 2003. Då släppte Carola När löven faller.

Glamrock möter Hawaii. Ja, och varför inte, tyckte Bonnie St. Clair och Unit Gloria 1973 då de gick in i studion och spelade in Waikiki Man, som här i Sverige nådde en fjärde plats på 10 i topp. Innan Waikiki-mannen hörde vi också John Phillips bjuda på sin Mississippi släpp 1970. Nu är det dags för Peps Persson att ge den där ständiga jakten på materiella ting en rejäl känga. I Hög standard, som han spelade in 1975, så kritiserar han konsumtionen, stressen och det där ytliga. Som han säger, går omkring och tror att du är fri tills du fattar en dag att du gått på en stöt.

Tom Petty där med Free Fallin', släppt 1989. Tänkte ta en liten tillbakablick på dagens datum, 7 oktober, och det har hänt en del det datumet. Till exempel 1967, då fick Cass Elliot, även känd som Mama Cass från The Mamas and the Papas, spendera en natt i häkte i London. Gruppen kom med båt till Southampton och där stod polis och väntade på mamma Cass på kajen med en häktningsorder i högsta hugg. Hon togs in, kroppsvisiterades och satt i förhör. Men hon nekades också borgen, så hon fick sitta av en natt i finkan. Och anledningen till allt det här, ja, men det var att mamma Cass anklagades för att inte ha betalt en hotellräkning, och dessutom ska hon ha stulit hotellhanddukar, och det vid ett besök i London några månader tidigare. Medan Cass satt inne på polisstationen så var hennes bandmedlemmar på utsidan och väntade och fick dessutom sällskap av sångaren Scott McKenzie. De stod där utanför med skyltar där det stod Free Mama Cass. Och efter en natt då så fick hon komma ut i friheten igen, men deras planerade konsert på Albert Hall, den fick ställas in. Och vid rättegång senare så friades också Mama Cass i brist på bevis. Om vi hoppar fram till den 7 oktober 1976 så fick Elton John sitt green card, och det efter 4 års rättslig kamp. Det gröna kortet ger ju utländska medborgare rätten att leva och bo i USA. Och Lennon riskerade utvisning, och det på grund av att han några år tidigare hade arresterats i England för innehav av marijuana. Men beslutet om utvisning upphävdes och Lennon fick till slut sitt permanenta uppehållstillstånd idag för exakt 48 år sedan. Och till sist då, idag för exakt 24 år sedan, så donerade Mick Jagger då motsvarande ungefär 1,45 miljoner kronor till sin gamla skola i Dartford för att uppmuntra eleverna att ägna sig åt musik. Pengarna gjorde så att skolans musikcenter kunde ta emot fler elever, ordna fler utbildningar och också köpa in instrument. Vi släpper dagens datum, släpper istället in Fontella Bass som 1965 spelade in Rescue Me.

1979, då spelade Robert Palmer in sin version av Bad Case of Loving You. Innan det, Elvis Presley med Moody Blues som skrevs av Mark James som tidigare skrivit Elvis hit Suspicious Minds. Elvis spelade in Moody Blue hemma i The Jungle Studio på Graceland och det gjorde han i februari 1976. Den släpptes sen i november samma år och blev Elvis sista listetta under hans livstid. Där i början av sin karriär så sökte Elvis till talangshowen Arthur Godfrey's Talent Scouts och i mars 1955 reste en då 20-årig Elvis till New York för att göra en audition för programmet. Ska för övrigt ha varit första gången han satt på ett flygplan. På audition sjöng han låten Good Rocking Tonight. Men producenterna blev inte imponerade och tackade nej. Lite kul är också att showen lyckades med bedriften att även refusera Buddy Holly. Men de hittade trots det en hel del talang, måste ju sägas. Pat Boone, Tony Bennett, The Cordettes och Rosemary Clooney är bara några som har deltagit tidigare. En annan är Patsy Cline som i och med att hon var med i talangshowen fick sitt genombrott. Det var 21 januari 1957. Det här var en tävling där applåderna avgjorde vinnarna och när Patsy sjungit klart då var publiken som galna och applådmätaren landade på max och så frös den där. Något som inte hade hänt någon gång i programmets historia innan det. Så givetvis vann hon tävlingen och även tv-tittarna och radiolyssnarna gillade vad de hörde. Stationen blev nedringd. Det gjorde att skivbolaget genast agerade. Låten fanns redan inspelad så de paniktryckte den och stressade ut singeln bara ett par veckor efter framträdandet. Och den sålde som smör och nådde andra platsen på den amerikanska countrylistan. Och låten jag pratar om, ja det är Walking After Midnight.

Först hörde vi Two Leaves. 1995 spelade de in Flyg bort min fågel. Och så här då José Feliciano som 1969 släppte Rain. Och om vi går tillbaka till 1968 och dagens datum, 7 oktober, så var det just den dagen som José Feliciano gick ut på planen för att sjunga den amerikanska nationalsången vid en baseballmatch i Detroit. Han framförde en lite annorlunda version. Den var lite lugnare med folkkänsla och hade lite annorlunda betoningar. Och det gillades inte alls. Kontroversiell, sa man. Man kallar den för en skam och opatriotiskt. Blev så illa att Felicianos karriär tog rejält med stryk för att radiostationer vägrade spela hans låtar då. Men efter det och sen dess så har ju mycket vatten runnit under broarna. Felicianos version släpptes på singelsen och hamnade också på topp 50-listan i USA. Och han banade ju snarare väg för andra artister att sätta egen prägel på nationalsången. Och José Feliciano har blivit inbjuden att sjunga den vid flera tillfällen igen. Det var bara det att världen var inte redo där 1968, helt enkelt. Här och nu är vi redo för The Les Humphreys Singers som 1974 sjöng om Kansas City.

Village People där som 1979 släppte sin platta Go West, och här var ju titelspåret. I listor från förr på söndag presenterar Micke Cederberg kvällstoppen från den 2 maj 1967. Kerstin Melinder var då programledaren som presenterade listan. Veckan innan var det The Monkees som la beslag på första platsen med A Little Bit Me, A Little Bit You. Och de vill förstås hänga kvar där en vecka till, men i bakhasorna har de konkurrenter som The Hollies, som till och med två låtar med på listan. Även Sven-Ingvars Beatles, Jimi Hendrix Experience och Tages finns på listan. Och så flera låtar med anknytning till årets Eurovision, bland annat Sveriges bidrag Östen Warnerbrings Som en dröm. Och så vinnaren Sandy Shaw med Puppet on a String, som också finns med i en svensk version på veckans lista. Det är Siv Malmqvist som gör den, och på svenska heter den ju Sprattelgumman. Så ni hör, konkurrensen är hård. Hur det slutar, det hör du i P4 Plus på söndag mellan klockan 11 och 13 i listor från förr med Micke Cederberg, och då handlar det alltså om kvällstoppen från den 2 maj 1967. Här och nu hoppar vi 20 år framåt i tiden från det till 1987, då spelade Bee Gees in You Win Again.

ABBA där med Mamma Mia som de spelade in 1975, och innan det var det filmmusik från Rocky som hade premiär 1976, och det var Bill Contys Gonna Fly Now. Om det är så att du behöver anledning att fira idag, inte har någon given födelsedag eller namnsdag att skylla på när du tar en god bulle till fikat, så kan du idag komma undan med att du firar elmotorn. Det är nämligen elmotorns dag idag. Låter kanske inte sådär jättesexigt, men ack så viktig uppfinning. Driver ju allt från hushållsmaskiner till hissar, fläktar, gräsklippare, fordon, elbilar, spårvagnar, tåg. Ja, den finns överallt omkring oss. Varför firas denna dag just idag då? Jo, för det var just den 7 oktober år 1821 som fysikern Michael Faraday för första gången visade upp en modell som visade att elektrisk energi kan bli rörelseenergi. En upptäckt som sen då ledde till elmotorns födelse. Otroligt viktig grej. En av de viktigaste till och med. Idag är elmotorn ett måste i vårt moderna samhälle. Och inte minst viktigt för klimatomställningen och våra vardagliga bekvämligheter är ju såklart icke att förglömma. Värd att firas måste man väl ändå säga elmotorns dag idag. Nu tid för rasp i rösten. Rod Stewart som 2002 spelade in These Foolish Things.

del i ett större musikprojekt, men det tog tid att avsluta det. Trots att låten faktiskt blev en lite oväntad succé i Europa så la man då ner projektet. Men det togs upp igen, fast det var ganska många år senare. Ett album stod färdigt 1996. Och så sent som 2017 sattes också operan upp på scen. Ja, det heter ju Bättre sent än aldrig och det passar väl väldigt bra in här. Nu, The Andrews Sisters, som 1956 sjöng om rum and Coca-Cola.

Chess and Dave där, Ain't No Pleasing You, släppt 1982. Innan det, duett Diana Ross tillsammans med Marvin Gaye. 1973 spelade de in Stop, Look, Listen to Your Heart. Då vi kommer fram till sista låten ut idag, det är Ralph McTell som fram till klockan 4 bjuder på Streets of London som släpptes 1969. Have you

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen för ett svin. Men jag råder du gamle lurifax,

Då kacklar alltid någon gammal höna om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ordet,

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

evigt fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket

Det största djur som finns får väldig bråska var gång det drar ihop sig till oska. Han säger åh och äter allt möller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan möller, och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

Ska brass, Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för kass, Tommy.

Vad gjorde du av ditt liv, Tommy? Vad var det som gick fel? Varför blev det så här, Tommy?

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som önskar er varmt välkomna till nattens sändningar här i P4 Plus. Först jag, nu fram till midnatt. Och så kommer Kia klockan 2 i natt med sin repris av dagens sändningar. Ja, jag tycker att det är trevligt att vi kan faktiskt vara med och sällskapa i presentationen. Sen nattetid, och en del kanske inte känner till det, utan letar efter någon form av presenterad musik. Sprid gärna ryktet, det är många som kan lyssna på oss. Och vi börjar med The Jackson 5, I'll Be There. En riktig klassiker, och egentligen deras första lite mera balladliknande grej som också banade väg för Michael Jackson som en god balladsångare. Och detta är också en av de här 5 listettorna de hade i början av sin karriär. Välkomna till natten i P4 Plus.

P4 Blues med tre stycken låtar efter varandra. Det var på det första vi hörde The Jackson 5 med Michael Jackson framförallt vid mikrofonen. Och I'll Be There, den känner ju till sen tidigare. 1970 kom den där. Och så Paul Jones sen med Thinking Ain't For Me. Den börjar så bullrigt den där låten, så slutar den så mjukt med tvärflöjt och grejer. Det var 1967 efter att han precis hade lämnat då Manfred Mann. Och sen hade vi Such a Night, Dr. John. Ja, det är ju ett artistnamn förstås då. Doktoren absolut inte. Mer än i sådana fall kanske häxdoktor, för det är lite grann kring just det med Wood och annat som han byggde sitt persona. Han heter egentligen Malcolm John Rebenek Jr. och höll till nere i New Orleans, och som sådan blev han otroligt populär där nere. Mycket Mardi Gras är det där också, och jag hyllade mycket av den stadens, ska vi säga, musiktradition. Året var 1973. Vad hade vi för någonting då i världen? Ja, vi fick en ny kung i Sverige, Gustav VI Adolf, det var han som hade gått bort. Men den 15 september så tillträdde Karl den 16 Gustav som kung. Och så hade vi förstås på annat håll Watergate-affären, den kommer ni säkert också ihåg. Vi rullar vidare med musik ifrån 1961 istället. Och här kommer James Darren, Goodbye Cruel World.

Jajamensan, Dean Martin här med sin That's Amore. Ja, här är ju en man som underhöll på många olika sätt. Och ute på nätet om man ute och letar sig hittar man ju de här underbara sketcherna ifrån hans egen tv-show. Som han vägrade vara med och repetera. Och det blev lite grann en grej att han kom in, hade ingen aning vad som skulle hända om han höll stora plakat som han fick läsa ifrån. Och så fick han då, ja, många gånger, han bröt ju ihop många gånger, han tyckte det var så förbaskat roligt själv. Den här låten, den skrevs till en film som heter The Caddy. Det var Jerry Lewis och Dean Martin, de var ju alltid på scenen tillsammans där till en början. Och den spelades faktiskt in den 13 augusti 1953 i klassiska Capitol Studios i Hollywood. Han som har skrivit den här låten faktiskt, det är en som har gjort väldigt mycket annat också. Chattanooga Choo-choo till exempel, och ja, för att nu nämna i alla fall en av de mer kända låtarna har gjort. 1953, jag blev tillbaka 20 år i tiden, drottning Elisabeths kröning bland annat och lite annat sånt där skojigt. Vad hade vi mer då? Jo, vi hade Slade med Far Far Away från 74. Och vad hade vi före det? Hade vi Emmylou Harris Red Dirt Girl från 2000. Och så hade vi förstås också Goodbye Cruel World som vi sa då med James Darren. Till Mason Williams nu då och Classic Il Gas.

Ja, den här har ni ju hört förut, Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye med Steam i P4 Plus. Och här ska vi då förstås ha fram ett årtal. Vi är på, förlåt mig, 1969. Och vi började med 1968, Mason Williams och den här Classical Gas. Så hade vi John Waite med Missing You som blev en jättehit här 1985, men faktiskt spelades in redan 1984, för då blev albumet klart. Han stod och tittade, eller rättare sagt lyssnade väl igenom materialet, och som många andra så kan det ju vara det att man känner att det saknas någonting. Och han tänkte vi får försöka få till något mer på den här plattan, och tur var väl det, för det här var den låten som blev det riktigt stora genombrottet på just den plattan, eller stora genombrottet, han hade hållit på ett tag. Och 84 förresten, det tycker jag är ett ganska roligt år att titta på, det hände mycket. Framförallt inom ja, både film- och musikvärlden. Ja, en inte helt okänd dator lanserades många gånger på leksaksställen. Man trodde den skulle förbli en sådan, Macintosh. Och sen så hade du Los Angeles OS förstås. Ghostbusters hade premiär på bio. Purple Rain kommer ni väl ihåg, och Like a Virgin. Ja, det är de två stora populärkulturella fenomenen ifrån Förenta Staterna just det där året. Vi har också hört Anneli Lindstad och Ove Jönsjös översättning av Life on Mars. Liv på Mars som den hette.

Svante Turesson och den här Du ser en man blev en ordentlig framgång. Svante var väl det här läget väl etablerad soloartist också, även om han då hade mycket tillsammans med gänget i Gals and Pals att göra, där man hittade en mängd duktiga musiker och sångare grundade utav Lasse Bagge en gång i tiden. Men här är det Sven-Olof Bagge, också musiker och duktig kompositör, men framförallt instrumentalist och producent. En man som ju har också ynglat av sig, som det så vackert heter. Anders Bagge är son till honom. Ja, och den här Du ser en man spelades in 1960, nu ska vi se. Alltså, de här årtalen vet jag, ibland är de lite så att man blir lite förvirrad. Men det här är från 1968. Sweet Sensation hörde vi också med Sad Sweet Dreamer som blev etta i Storbritannien 74. Och Vaughan Monroe och The Moon Men hade Riders in the Sky. Mystiskt, men också ganska häftigt. Från 49 kom den där. Så då hinner vi med två låtar till före helslaget. T-Rex och Johnny Tillotson.

0: Välkomna till timmen efter klockan 11 eller 23 om ni nu lyssnar på nattreprisen. Bo Skaggs var det här med What Can I Say? Och ja, vad är det här för musik då? Kom på en platta som heter Silk Degrees 1976. Inspelad 75 ska jag säga också. Ja, och sen så hade vi, ja förresten, det glömde jag ju säga. Den här plattan, den blev jätteframgångsrik. Den låg hela 115 veckor på Billboard 200-listan. Det är inte dåligt. För helslaget, då hade vi med oss John Tillotson allra sist med Poetry in Motion. Det kom ju 1960. Och före det så hade vi T-Rex med 20th Century Boy, inspelad 1973. Vi ska gå vidare med Vanessa Paradis och hennes låt om taxipersonen Joe. Ja, det där är en person som funnits i verkliga livet. Ett... ska man kalla det för lite original, men de flesta blev väldigt goda vänner med den här personen som körde taxi i Paris då det begav sig.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

The Browns här, och här är de ganska djupa i stämman också. Det kommer att bli djupt i stämman framöver också, för Pierre Isaksson är näst på tur. Men det här, de tre klockorna, eller The Three Bell, eller Le Trois Cloches heter väl den på franska, va? Edith Piaf gjorde den från början. Då ska vi se, Jim, Ed, Maxine och Bonnie Brown heter de här syskonen som var The Browns som sjöng in den här låten 1959. Och jag sa glosch, det är fel. Klosch ska det vara. Ja, min franska är inte alltid så bra. Men nu fick jag i alla fall det där rätt. Påminner mig lite grann om det när vi var i Norge på Eurovision Song Contest och Ingvild Bryn skulle dela ut poäng på franska, och hon hade precis som jag svårt för det här med de nasala uttrycken, och ärtor och poäng är förvillande lika varandra. Hon delade nästan med ut ärtor under den där finalen. Ja. Vi har också hört 1910 Fruitcomb Company med Simon Says. Den kom 1968 som list etta. 1967 spelades den in. Och så Vanessa Paradis, hon hade ju en konsert i London helt nyligen. Och denna låt om Taxi Joe, som vi säger på svenska kanske. Maria José Leão dos Santos heter hon. Kom från Portugal, hade flytt därifrån under juntatiden diktaturen ska jag säga, i Portugal. Nu som utlovat, jag vill andas samma luft som du. Pierre Isaksson från 1975.

tickar och slår, men för mig står tiden still. Nästa år eller igår, alla dagar gör mig vild.

Peter Himmelstrand var mannen bakom den här låten. Ja, förutom Claes-Göran Hederström också, som ju lyfte den så att han fick leva med den resten av sitt liv. Det börjar verka kärlek banne mig ifrån den berömda Eurovision-finalen i London. Och varför berömd? Jo, för det var den första som sändes helt i färg. Mm. Högst poäng fick vi utav grannlandet Norge. Det var ju ingen nyhet i och för sig. Vi ska vara tacksamma för alla de fina poäng vi har fått från Norge det året. Blev bra på Svensktoppen också. Där låg den etta i 2 veckor. Men det gick ännu bättre för Pierre Isaksson som gjorde först. Han låg hela 11 veckor på listan. Och hela 4 veckor som nummer 1. Och det var sommar 75 då han också fick tampas med sådana som ABBA och många andra på de där listorna. Det är ni. Jag vill andas samma luft som du heter den låten. Och däremellan Little Feet med Dixie Chicken från 1973. Nu ska vi vidare med Bruce Springsteen.

Chain of Fools, här är hon, Aretha Franklin. Ja, vilket avtryck hon ändå gjorde i den musiken. Så då var hon ändå inte den som alltid låg högst på listorna. Mycket kan ha berott på att hon mitt i allt detta faktiskt hade en väldig integritet. Och sen var hon också flygrädd. Hon var en av de här som... Ja, hon ville inte åka ut på turnéer i någon större utsträckning, utan hon lät istället folk komma till henne om det skulle intervjuas. 1967 året för den här låten, vi hörde före det, Bryan Adams, Please Forgive Me från 1993. Och där har vi ju en kille som man häromdagen berättade kommer tillbaka till Sverige. Han är ju en god Sverigevän, denna kanadensare, och nu berättade man att han är tillbaka i Malmö och Göteborg och Stockholm nästa år. 30 april, 2 maj och 5 maj. Ja, bara gratulera för alla er fans som då kan till och med åka runt och lyssna på honom 3 gånger om ni vill det. Allra först hade vi med oss en annan man med en karaktäristisk röst, och det är ju förstås då Bruce Springsteen med låten The River. Och där var vi på årtal, ska vi se... Ja, häng med här. Ja, strax där, 1980. Vi ska tillbaka ytterligare 3 år i tiden. Vi ska lyssna på Electric Light Orchestra. Turn to Stone från 77.

Mm, men tjejen, det är bra pipa det. Hon är också saxofonist, ska jag faktiskt säga. Det hade jag inte koll på förut, men det har jag fått reda på nu. Och hon heter Cynthia Johnson och sjunger här på Lips Incorporated, säger vi. Men Lips Inc. ska man faktiskt säga. För det där är en liten ordlek med lip sync, alltså att synkronisera läpparna med sången, alltså göra en låt playback, när man mimar sången helt enkelt. Steve Greenberg och gänget var det som stod bakom den här låten som blev en sån jättehit 1980. För det, Bobby Rydell, I Wanna Thank You från 1961. Och så hade vi med oss också Electric Light Orchestra och Turn to Stone från 1977. Kommer du ihåg det där dubbelalbumet Out of the Blue? Det var Sweet Talking Woman med Wild West Hero och Mr. Blue Sky fanns med på den här plattan också. Den kom till efter att Jeff Lynne hade tagit sig till Schweiz och låst in sig i ett hus i bergen där och skrivit och komponerat. Och till slut så kom hela den här plattan fram och den blev väl inte helt fel, eller hur? Vi ska nu möta Peter Yarrow som ju i sin tid var en del av Peter, Paul and Mary, men så var det en period då man inte hängde tillsammans utan då körde var och en sitt. Och då skrev han bland annat den här.

Kiss and Twist, Jack Hammer är det här i P4 Plus, och för det så hade vi med oss Weave Me the Sunshine med Peter Yarrow från 72. 61 kom Jack Hammer med den här. Och så ska vi avsluta med Sven-Olof Wallofs orkester, när han ackompanjerar Ray Adams i De tusen sjöars land ifrån 1962. Och med detta så blir det lite uppehåll på presentationen fram till klockan 14, och då kommer ju Kia tillbaka och jag själv är tillbaka i morgon igen. Ja, om du nu inte lyssnar på nattsändningen, för då är klockan 2 i natt när Kia kommer intrallandes. Vi hörs. Sköt om er.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

att Erik sa något om min vackra hals. Min klänning, den var brun, av blank satin flör. Och jag hade först av alla combination innanför. Förlovningen och möhippan och bröllop.

artiga och så. Ja, sedan så kom kraschen som splittrade oss när Erik gick och sköt sig av misstag förstås. Men jag räknar de lyckliga stunderna blott och sitter här och minns det som har smakat gott.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, välkommen att följa med mig på en musikalisk resa som varar i timmarna 2. Fram till klockan 4 håller jag dig i sällskap. Och i kappsäcken idag har jag med mig, förutom det oumbärliga kaffet, en massa sköna låtar som bara väntar på att få komma ut i ljuset och spelas. Och det är musikredaktör Rita Järnqvist som har plockat ut dagens låtar. Inom de närmaste timmarna kommer du bland annat att höra Blood, Sweat and Tears, Bee Gees, Patsy Cline, Steppenwolf och Thorleifs. Men första kvinna till rakning, det är Shirley Bassey som 1971 sjöng in ledmotivet till Bondrullen Diamonds Are Forever. Och som i de allra flesta fall så heter låten som filmen.